0: fening nå.
1: Klokka er 10:00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangere hele døgnet.
3: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag.

0: rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du da?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in för sådana programmen.
0: Vi får sätta i Domenens bok.
1: Det är Jaskihen, Jokmargirgis.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag läste 8 kapitel.
0: Sist så läste vi de 9 första verserna.
1: Mille hör Audeloken 8 verser av kapitlet.
0: Vi hörte om Abimelech.
1: Jag läste mig med Abimelech.
0: Det var ju denne sönnen till Gideon som han fick med trällkvinnan.
1: Det hade jag varit i mig Gideon och i dina lignissen.
0: Och vi hörte också det att han dräpte alla sina bröder. Det var bara den yngste som undslapp. Och när han hade dräpt alla de så gjorde han sig själv till konge. Vi kommer också till att få höra mer nu när vi läser om denne yngste. Vi ska nu läsa verserna 7-15.
1: Jag lockat gichtet verset vittan och bloggade.
0: Da Jotan fick höra om detta gick han upp på toppen av Garisimfjället. Där stod han och ropte höjt till dem: hör på mig, dere män i Sikim, så skall Gud höra på dere. Det hände en gång att träna ville salve en till konge över sig. De sa till oliventrä: du skall vara konge över oss. Men oliventrä svarte: skulle jeg gi avkall på oljen min, som guder og mennesker ærer meg for, og gi meg til å sveie over skogen? Da sa trærne til fikentre: kom, du og vær kong over oss. Fikentre svarte: skulle jeg oppgi min søte og gode frukt, og gi meg til å sveie over skogen? Så sa de til vintre: kom du og vær kong over oss. Vintre svarte: skulle jeg oppgi min druesaft, og gjøre guder og mennesker glade, og gi meg til å sveie over skogen? Så sa alle trærne til tårnebusken: kom du og vær kong over oss. Tårnebusken gav dem dette svar: dersom dere virkelig mener at dere vil salve meg til kong over dere, så kom og søk ly i min skygge. Hvis ikke, går det ild ut fra meg, og den skal fortære Libanons sedere.
1: Jeg har tjert i hovedgjort av min. Ja som man ei dokko, ja tjotsu gerisim vare tjokkas, ja pajas pai su jenas ja tjorrui, ja son tselki, kulle muudi siikken olmaat, te kalka ipmil kullatiin. Muora manne muhtumin dokko voittetan vaaras, konakasa ja tjespatsel, ja sitelke oljumurri. Läget on konakas min patsi, mutta oljumurja telkin kalksin kommun loihti manna puht poiti vuotan mai hippmil ja olokmo kunni jahtet puht tuhkin ja manna tohko tjarran vaaras muorajalte, muoraj patsi. Te telkin muorat viikkumuri puhutet on ja läget on min konakas, mutta viikkumuorat telkin kalksin kommun loihti manna muu mailan ja muu Borisatton ja manna tohko tjarran vaaras muoraipatset. Te telki muora viitnimurri, puhutetaan jälkeen minun konakas. Mutta viitnimurra telki, kalkasinko mun loihti mannaat mulahtaassan, mieluahta ihmillä ja olumit, ja manna tohko tjarran vaaras muoraipatset. Te telki puu muorat vastilislaan ja mestäkin. Puolet on jälkeen minun konakas, ja passilisat ja miestä vasti selkiin muoreen. Jos ei tuolla suolain aiku, että huittati muu konakasan etsätätte patsille. Te pohti ja ohtset suojii muu suojivana vuolte. Mutta jos ehpet, te kalkaa tuolla olkus valikit vastilis laanjai miestäkis ja lohpait ja liipanum setri.
0: Vi hörte här Gideons yngste sön tale.
1: Vi går med oss Gideon Noramus partner.
0: Vi ska läsa vidare ifrån hans tale.
1: Jag vet lockat vidare sig på Susarni.
0: Och där läser vi verserna 16-21.
1: Jag lockat vidare sig på kuchten och blockades och det kommer lockade.
0: Hade något ärlig och redlig främda där tog Abimelech till konge? hadde jeg gjort vel mot Jerubabel og hans ett og gitt min far vederlag for det han gjorde. Da han kjempet for dere, våget livet og berget dere fra midjanittene. I dag har dere reist dere mot min fars ett og drept hans sønner. 70 mann på en stein, og så har dere gjort av Abimelek, sønn av hans trellkvinne, til konge over borgeren i Sikhem, siden han er deres fremde. Dersom dere altså i dag har gått ærlig og redelig frem mot Jerubabel og hans ett, da gleder dere over Abimelek, og han skal glede seg over dere. Hvis ikke, skal det gå ild ut fra Abimelek, og den skal fortære mennene i Sikhem og dem som bor i borgen, og ild skal gå ut fra mennene i Sikhem og fra dem som bor i borgen, og den skal fortære Abimelek. Så rømte Jotam og kom seg unna. Han dro til Beer og slo seg ned der av frykt for sin bror Abimelek.
1: Edal, jeg slipper meg nå en dødelesvåding. Jeg var ikke hodlesvåding. Kodi lepe tahkan Abimele konakasan. Ja jos ti lepe tahkan mi puorele Jerubabel ja suvia suvestai. Ja jos ti lepe mennudan suvestai sugiedait dagumelte. Komu ahtsi saadai diin auttas ja suhpi su häkkas tohkom. Ja peisti diimit ja nehtala tseikieres. Mutu di lepe hotna päivin, chodjala mu ahtsan ve suvesta ja koddan su baatni tsechaloki olopma ohta gäkki jälte ja tahkan abi meille su palvalekki nissun baatni konakassan siikken olopmait patsilta inna kos on lädin velja. Ja just di lepe mennudan duodalais vuoden ja voikalais vuoden Jerubabel vuostai ja suvia suvestai daan päivin. Te illuudekki haapi meille tihti. Ja te illuudekkus maittai son diin tihti. Mutta juu sehpet. Te kalkaat olla olkkus volikit api meillekis. Ja lohpai siikkima olomaan ja siin kuten haasset millus. Ja siikkima olomaan kuten kalkaat olla olkkus volikit ja siis kuten haasset millus. Lohpait api meillekka. Ja juutta manai pahtarussi, ja son pahtari, ja manai beri, ja son oruidoppe, so veljas api meille tihti.
0: Vi hørte altså den yngste sønn til Gideon tale.
1: Des Mikulaime, dan nuoremus partni Gideons, kutsu saaret.
0: Han talte til folk i Sikhem.
1: Kosaat nu i Sikhem, olumujem.
0: Han spurte om folket der hadde gått ærlig frem.
1: Ja jära jätelekki, kun olet mun voikkalaiset mannan ja parakan.
0: Når de nå hadde gjort Abimelek til konge.
1: Daine kodallekki Abimelek adahkan konakassan.
0: Vi leser det 22. verset.
1: Det luktan kokte gamma loka versa.
0: Abimelek styrte Israel i 3 år.
1: Ja Abimelek radde Israel patsil kolmajakim.
0: Her hører vi at Abimelek styrte over Israel altså i 3 år.
1: Det går jeg med ta seg til Abimelek radde Israel var til
0: og vi kan spørre, var han konge?
1: Ja, det gjør det. Jeg legger konakas.
0: Eller var han en av dommerne?
1: Jeg legger så nok til en dommer inn.
0: Han levet i hvert fall i dommertiden.
1: Så han er ikke uten dommer i heikis.
0: For det var før Israel hadde fått noen konge.
1: Denne går jeg jo til å gå. Israel er ikke konakas.
0: Så vi må bare ta det slik som det står her i dette verset.
1: Nei, når vi først ikke diktet, han lærte av alt noe god av lem.
0: Men så skjedde det noe.
1: Og det lemme jo gammel dag på hovedet.
0: Vi leser det 23. vers.
1: Ja, det er også den gammel gammel og gammel versen.
0: Da sendte Gud en ond ånd som vakte stri mellom Abimelek og mennene i Sikhem, så de sviktet Abimelek.
1: Det volka hei. Ipmil muhtun paha voina Abimeleka ja Sikhem olomaikaski ja Sikhem olomaishadde oskaldas mehtusin Abimeleka vasta.
0: Kansi noen vil spørre slik.
1: Kan vetsä, että Suomesta minu järran.
0: Senno Gud unno onno.
1: Ante volkaa ko ipmil häjus voineit.
0: Når vi nå skal lese videre i dette kapittel, så får vi høre hvorfor.
1: Mutta kun minä olen talvita, se on temi kullat mantihti.
0: Det skjedde for den synd Abimelek hadde gjort.
1: Tat, sattajan suttu dihti mait Abimelek tahkan.
0: Og Jotams forbannelse som han hadde talt om, de kom over alle i Sikhem.
1: Ja, Jotam, Gardus Maiton, sa nøy, det bare de boka i Pachiri Sikhem.
0: Det kom også over Abimelech.
1: Nå måtte jeg Abimelech av.
0: Slik dette kapittelet avslutter.
1: Nå går det kapittelet han lå på ham.
0: Og vi skal nå lese hele dette kapittelet.
1: Ja, vi lukker til vi så til han kapittelet.
0: Og vi må bare si at derfor vi hører mange grufulle ting.
1: Ja, og vi har lukket til vi gullet og lo Israels vodrittas.
0: Det skjedde på grunn av den syndige gjerning som de hadde gjort.
1: Ja, da var hun vei, den suttløs, da går det til meg til ikke dagen.
0: Og når vi nå leser dette.
1: Ja, går vi da lukket.
0: Så la oss da prøve å tenke på at alt dette skjedde oss til forbilde.
1: Det har gjort det skjedd om i dag, at det bodde med jæsle dagbogen, at det er meg til gåvann min ordi.
0: For at vi skal lære noe av det.
1: Vei med det åpåsjuset mitt.
0: Nå leser vi først versene 24-29.
1: Jeg lukker at han gjelder gammel og gav verses. Også gammel og lukker inn.
0: Dette skjedde for at den voldsgjerning som ble gjort mot Jerubabels 70 sønner da de mistet livet, skulle ramme både deres frende Abimelech som drepte dem, og mennene i Sikhem som hadde støttet ham, så han kunne drepe brødrene sine. Mennene i Sikhem la folk i bakhold på fjelltoppene for å vokte på ham, og de rant alle som dro forbi dem på veien. Dette ble meldt til Abimelech. Nå kom Gal, Ebens sønn, med brødrene sine og flyttet inn i Sikhem, og innbyggerne der hadde tillit til ham. De gikk ut på marken, høstet vingårdene sine, presset druer og holdt gledesfest. Så gikk de inn i Guds tempel, spiste og drakk, og forbannet Abimelech. Da sa Gal, Ebens sønn, er Abimelech slik en mann, og innbyggerne i Sikhem slik folk, at vi skulle trelle under ham? Er han ikke sønn av Jerubabel, og er ikke Sebul hans tilsynsmann? Tjen de menn som stammer fra Hamor, Sikhems far, men hvorfor skulle vi trelle under denne mannen? Hadde jeg bare dette folk i min pakt, skulle jeg nok få Abimelech av veien. Da skulle jeg si til ham, øk din herre Abimelech og dra ut til strid.
1: Vaje vekke valtelis dakku Jerubabel tjetjelogi barni vastai puolasi Abimele patseli. Ja vai sin varra pitjuvusi suvi sin vielä alakuhtelei kodtan siin. Ja siikken olo mai alakuhtelei nannen suu kielait kodtit suveljelis. Ja siikken olo mai pitse olo muit nyakarit suvastai varre tjohkai ja siin rievidekki johki hatsa kuhtumanaisiin määttel. Käännyn mieltä, ja tiedä hyvin Abimelechin. Mutta Gaal ei pitä paremmin. Ja sun velja pohti, ja minä Sikhem sisään, ja Sikhem olemme pitkä torvuusissa. Ja siinä minä olkoon mehtä, ja sorgiakin siinä viitnekartiassa, ja pohti viitnemurjit, ja ne illuhäjä, ja siinä minä siinä ihmillä sisään, ja porri, ja juhki, ja karruudekin Abimelechin. Ja Gaal ebet paret nitelki. Gile Abimelech. Ja gile Sikhem. Komi kakkesimme palavallis suu. Iku son let Jerubal paret ni. Ja Sebul suu aive olmai palavallekki. Sikhem ahtsi olmait. Mutta mi, manne kakkesimme mi palavallis suu. Vare tahalle mulle yksi muu kieles. Temun eire jauhka yksi on Abimelech. Ja son selki Abimelechi. Lasihtu sohteveekat ja voltjolkus.
0: Vi fortsetter med det som skjedde her.
1: Vi joskin viidase på taina mies chattei.
0: Og da leser vi versene 30-40.
1: Ja, lukka kolme lukka verses, njelje lukka.
0: Da Sebul, høvdingen i byen, hørte hva Gaal, Ebens sønn, hadde sagt, ble han rasende. Han sendte hemmelig bud til Abimelech og sa, Gal, Ebes sønner, brødrene hans er kommet til Sikhem, og de hisser opp byen mot meg. Bryt nå opp om natten med de folkene du har hos deg, og legg deg i bakhold ute på marken. Tidlig i morgen, så snart solen står opp, skal du rykke frem og overfalle byen. Da vil Gal og de folkene som er med ham dra ut imot deg, og du kan gjøre med ham det du får høve til. Abimelech bryt opp om natten med alle de menn han hadde hos seg, og la seg i bakhold mot Sikhem med fire flokker. Da kom Gal, Ebes sønn, ut og stilte seg i byporten, og Abimelech og de folkene han hadde med seg brøt fram fra bakholdet. Da Gal fikk øye på dem, sa han til Sebuel, «Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene.» Sebuel svarte, «Det er skyggen av fjellen du tar for folk.» Men Gal tok til ord igjen og sa, «Jo, det kommer folk ned fra mitt fjellet, og en annen flokk kommer på veien fra spåmannseika.» Da sa Sebuel til ham, «Hvor er nå dine store ord? Det var du som sa, er Abimelech slik en mann at vi skulle trelle under ham? Se, der er de folkene du ringakter, dra nå ut og strid imot dem.» Da dro Gal ut i spissen for borgen i Sikem og kjempet mot Abimelech, men Abimelech slo ham på flukt, mange falt, de la drepte helt til byporten.
1: Ja, Sebuel gav på Gavamus, Gulai Gal ebet partni sani, ja mori zahki. Ja dom volka is ole masa saatne do alu it abi mele lusa ja zelski. Ja cha Gal ebet partni su, ja su veljele pohtan sikkin, ja kehtsa si hahti kauppuka tuvastai. Te karvista lii cha hihku, ja laht alamon mille tuluhte, ja pia ei cha njagadit mehtsai. Ja edesko päiväs vatsana, de lihka aarapajas, ja keava kauppukala, ja kehtsa, ja sonja da halmo, mille suluhte, shadda vuolikki holkkus tuuesta, ja don kalkka tahka suina maiton porrin kaun. Ja apu meille karvisi, ja sihku, ja puhta halmo, mille suluhte, ja si pitsi, ja se siikin vastai, jälje johku. Ja Gal ebet partni mana jolkkuset ei voi etsäs kauppuka purtaa uksarai kouti. Mutta Abimelech ja Halmon mille ei suluhti lihkai vajas. Ja kun Gal oini Halmoka te telski Sebuli. Kehtsät on pohta Halmot volas varjohkai. Mutta Sebuli telski tälle varjohkai maiton kattat Halmokin. Mutta kalbi sui aina sarnumiset selki kehtsä loo pohta alamu huolas etnän alaisin. Ja okta jauhko pohta valkamelte noite olmait aihkalusa. Te selki sepul suutni koos lähtö taltuun jalemmin. Mainat on selki, että gile apimelle komi kalkkaisimme palvelissu. Iko laitetaan olu alamut maiton Patsil kehtsit. Manada olkus ja suoda tambusta. Ja kaalmana olkus siikkim olut mait muudui houttas ja suoda Abimelech vasta. Mutta Abimelech tuoriti suja ja sun pahtari su muudui houttas. Ja näkö kontojuvin olut mu kahtse gitta purtaa uksaraikki raatse.
0: Vi skal ta oss tid til å lese hele kapittel som forteller om dette.
1: Ja, mi valdit. Tänä teemme lohkaa visot ganka pihtele, me muistele tämän pirran.
0: Men vi må vente til å lese, med å lese resten av dette kapitlet til neste program.
1: Mutta me verittit tämän lohpa nuppi programmas.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Tälki tänä, tälki ihtuun.
0: Lebel.
1: Eller tervan.

0: vældig lig, men han har altså placeret den et andet sted, end Markus har placeret den. Jeg tror, Markus-placeringen er den korrekte, men Matthæus har ikke været optaget af det. Han har været optaget af, at jeg trænger mange beretninger om, hvad Jesus gjorde. Og så dropper han sammenhængen.
1: Mm. Det er jo noget, som er mye av poenget, også hos Matthæus, lidt at systematisere, og det kommer jo også frem helt på slutten, sant? Dette som er karakteristisk for Matthæus, at han er optaget af, at skriften skal opfyldes. Han har jo alle disse bemærkninger, at dette skedde for, at dette skal opfyldes.
0: Helt rigtigt, og det er jo også et vigtigt point hos ham, ikke sant? Sammenhængen til den gamle pagt.
1: Netop.
2: Ja. Og det ser vi helt til slut i vår tekst, ja. Og så begynner jo teksten vår at Jesus kom hjem til Peter, sant? Og vi beveger jo oss i et område nå i Israel, hvor det står Kapernaum. Har du nogle kommentarer om hvor dette ligger henne geografisk?
0: Ja, det ligger jo på nordsiden af Genesaretsjøen, og i og med at Jesus er i Galilea, han kommer fra Nazaret, ikke sant? Så er Kapernaum et lidt nærliggende sted at gå. Han går langs med sjøen, og fiskerne holder til der, for det er havneby, det er tolvsted. Gennem Kapernaum så kommer du til et nyt område, så han holder sig tydeligvis på den siden, han kommer fra, og kan nok bevæge sig over grænsen, men bliver altså i Kapernaum. Og det ser ud, som om Jesus faktisk selv bor der en overgang. Kanskje hos Peter, hvad ved jeg.
2: Mm. Og her er det da Peter og flere af apostlene, som tydeligvis hører til i dette område, nordsiden af Genesaretsjøen.
0: Og Kapernaum er veldig interessant at besøge i dag. Byen ligger der i ruinform naturligvis, men spændende at vandre i ruinerne og se både den synagogen, som var der efter den synagogen, Jesus har færdes i. Man kan se sten fra den, men man har bygget en ny synagoge over den. Men du ser en masse bygninger, og Kapernaum er virkelig værd et besøg, hvis du er i Israel.
2: Og de har jo også gravet ud noget, som de kalder Peters hus, og som senere blev bygget som et kristent, kan man sige.
0: Ser ud som en flyvende tallerken. Det er ikke vakkert, men det er jo interessant.
1: Nej, det er kaldt at der arkeologiske utgravninger ser ud sådan, som det skulle sette ud på den tiden.
2: Nej, men av og til så ting forandrer sig jo hele tiden, og folk bor der. De har ikke husen for at folk 2000 år etterpå skal komme og se på hvordan de havde det. De bygger jo fordi at de selv trænger at bo der. Og så
0: det som er bygget der, det er jo ret, fordi du ved Peters position i den katolske kirke. Han er jo den første biskop, den første paven ifølge katolikkerne. Ja. Og der er det klart, at der hvor han har boet i Kapernaum, det er vigtigt. Så derfor har man bygget et stort hus for at markere, her var det Peter boede, ikke sant?
2: Ja. Så, og du nævnte også, der er også andre apostler, som knyttes til denne her byen.
0: Peter, Jakob og Andreas og Johannes, ikke sant? I hvert fald, og Levi, altså Matthæus. Mm. Så i hvert fald fem af apostlene har helt tydeligt været knyttet til Kapernaum.
2: Og det er jo interessant detalj med yrke til denne gjengen, Peter og gjengen. Mm. De havde tydeligvis en business her. En fiskebusiness, og jobbet lidt sammen. Og så sang for, da man ser dette i denne Chosen-filmen, hvordan det fremstilles, hvordan de skal da betale skatt, og hvordan de jobber sammen, og så videre. Men det at det da er en toller i denne byen, er jo interessant, for du vil ikke ha en toller som bor midt inne i et land som ikke avgrenses, sant? Så dette her er igen en bekræftelse på hvor godt de stemmer, de detaljerne vi har her. Som
0: du går fra et land til et andet, og derfor må du betale skatt. Ja.
2: Overgangene, det er der du betaler 12, og der havde vi Levi Matthæus som kjenner. Ja.
1: Og da kan vi jo tænke også, det bliver kanskje forskuttere lidt ting lidt, men kallelsen av Matthæus kommer jo lidt senere her i Matthæus evangeliet, og dersom han var, når han var toller i denne byen, hvor de også bodde og jobbet, så kan man jo tænke at de kjente hverandre fra før også, alle treftes kanskje under lidt mindre hyggelige omstændigheter.
2: Kanskje ikke de var så nære venner.
0: Mega sannsynlig.
1: Det blir jo litt spekulasjon, men
2: jeg tror når du har en toller, for det første er en kjemperig fra før, for de kjøper de jobbene, ikke sant, oppover i systemet, og at de finansierer jobben sin med litt sånn fri måte å ta toll på, som folk opplevde av og til svært rettferdig. Og, ja. Og romerne

0: Så har jeg funnet fram en duett her. Den med gruppa Casanova og Anne Nørsti. Den melodien de skal synge til oss, den heter En ny sjanse. Her kommer den.
1: Hvorfor reiste du ifra meg?